0: 89.3 2GLF.
1: بی شوخ و بد پیشخ ولا لوخ آزانه اخنا ایوخ اصلایه و الاطرن ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو و خیلا و من قائم یانوتا مارومو و خالا اکل ده دنیا مال برقال خیرا رقال نهض
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
3: You've tuned in to the Hunter Radio.